0: bude visa in dole da busa visa in mota ado in chaman tinandina awa di chiran zau da kare kambai hapta budu hapta amma sanduwa in roi siya na alan bu surun nazain kuro tidna kwazina kuro la kuro shi kalama sandu su yede gana ta kuro shi tila leza budu da visa in adiya kazi do in kalafa tuba amso de abidimia ise gamsa ya fato fato lan sero ilmu da ita lemiro wallona amla sori da za budu fiza ya na hukuma ko kuma na zan kuna la aduze ne rogo zana har mana kare za ci din budu budu da fiza home sori beji de biya kora falti di angala da home din ne kama kara ayayin home din da ci da sidin amdo home da tawtsa ci da sidin mare sai duro shin piti no a home din beji ayi hutun ya rogo zakana da nasiri a beji nasiri a hukuma federal le kala budun taran na fitin na wata su adiyawa kazina da kuro kuma wuda notin number 1 na aro in gwamnati karzu tangarzu sutuluna na Allah ya do budu finoma home la runo ata dinga uba biyan daran na budu fizain daran na isa suru kule ni shiti layyan na la bulala jiri shiti layya kwalta uso e ba laza kwalza biyan daran na isa budu amma kuma gombelan mun da toro nan wai le yana da dodi a montesuwa hukuma lai malam nasiri din na laboro kurambe bula kura kampani kwalta tarakatisa tarasana na ndaran na igombe da budugo ni mana da nyaade fi no barka ma home kok sana kuru awda zain awa shi home din gai awda lero yake kuma gozo to manga na shi makazin je duwaye
1: ngila harami kirintu sa ade Dr. Mustapha Adam Kolo ta nasmaro andiro bayanna alabara suku sidina kila putu doyin adan da kure da kullena shi leda su da faida ta ba su du gurmanca ajiri ada har gotuna kwatin ma da yi zo maro andiro faida jin amma leda da putu do tin da zina da audo surin kwaltiye gai amma son yayi kasa din da ma sha fulutin faida ta madu ranyen guru su a wala su yayi faida tin kurushi kushe gulzina illa da kuma leda ya mar sa miya so maro da yin suru sidilan kurushi a wangu tuskar sidin sidin sharup katar walja da ikirin tuso a kuru suru adiyan she bayan sidina gade beji ta nasmaro kala zamaniye a wasu duna a yi tudiya sando ya klan a makawo bayan zaru goye kwanyan duru falai kirin yin a falai yaru kaudro kaudro kriñau.